0: Norma Tanega, You're Dead. California, Estados Unidos, 1966.
1: Estás en 107.7.

0: The Little Shadows, Time for Peace, Miami, Estados Unidos, 1976.
1: Facebook, Uniradio Uvilar.